onya lo fo a wuti me nedai ya abrabona ye pisi basa oko wani ma enko ko wati nso a enye ye onwo ni awon famfa nedai me kanfo onya me kwa ma kura wo di bia ko ne kro no de ma se nedai oba mi enyi na pomuni a chi nedai na ye yina ya

Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.

Oyo nyame ya wote ase ye mase nyankopon so Adaje isa wote nyame ya baby awo nyame na twebe wura bi no na sori ya wura bi wote ase fa ni onyame kase ya masanya nyankopon wa wa chi ya nonko.